ئۇنىڭ ئەڭ چوڭ بايلىقى ھېسابلىناتتى. كېيىنچە كىچىك ئاچام خوتەندىن كەلگەن توردا ئىسىملىك بىر بوۋايدىن گىلەم توقۇشنى ئۆگىنىپ ئەپچىلگىنە بىر دۇكانمۇ قۇرۇۋالغان بولدى. بۇنىڭ بىلەن ئائىلىمىزنىڭ ئىقتىسادى خېلى ياخشىلىنىپ قالغاندەكمۇ بولدى. ئارلاپ-ئارلاپ ئۆيىمىزدە ياخشىراق تاماق ئېتىلگەندە چوڭ ئاچامنىڭ ئۆيىگە ئانام داستىخانغا ئوراپ بەرگەن تاماقنى ئېلىپ باراتتىم. بۇ چاغدا ئۇلارغا ھۇجرا قىلىپ بەرگەن چىرايلىق ئۆيگە يېنىش شېنىشلاپ قاراپ كېتەتتىم. بىراق نېمىشقىدۇر ئاچامنىڭ قوي كۆزلەردىن تەكسىز بىر ھەسرەت سىرغىپ تۇرغاندەك، ئۇنىڭ قاراشلىرىدىن پىنھان بىر مۇڭ تۆكۈلۈپ تۇرغاندەك تۇيغۇدا قالاتتىم. ئۇ ئاكىمىزنى ئۇنتۇپ كەتكەنسەن ئاچا. ئاردىن خېلى يىللار ئۆتكەن مەن يىگىتلىك قۇرامىغا يېتىپ ئاچاممۇ ئۈچ بالنىڭ ئانىسى بولۇپ قالغان كۈنلەرنىڭ بىرىدە تۇرۇپلا چاقچاق ئارىلاش مۇشۇ سوۋالنى سورىغۇم كەلدى. ئاچام جىمىپ كەتتى. ئورۇنسىز سوئال سوراپ قويغىنىمدىن ئۆزۈمنى ئەيىبلىگۈم كەلدى. ئېغىر ۋە ئۇزۇن داۋاملاشقان جىمجىتلىقتىن كېيىن ئاچام ئېغىز ئاچتى. ئاڭلىسام ئۇ ئاغرىپ قاپتۇ، كېسىلى خېلى ئېغىر ئوخشايدۇ. يەنە خېلى ۋاقىت داۋاملاشقان جىمجىتلىقتىن كېيىن ئاچام قوشۇپ قويدى، ئۇ بىر سىڭلىسىدىن ماڭا گەپ قالدۇرۇپتۇ، تىنىقىم ئۈزۈلگىچە ئامىنەنى بىر كۆرۈۋالسام دەپتۇدەك. بوغۇزۇمغا بىر نەرسە گەپلىشىپ قالغاندەك ئېغىزىمدىن ئويلاشمايلا چىقىپ كەتكەن بىر سۆز مېنى دار ئالدىغا سۆرەپ ماڭغاندەك تېنىم جوغۇلداپ كەتتى. مەن تېڭىر قىلغانچە تۇرۇپ قالدىم. راستىنى ئېيتقاندا نېمە دېيىشىمنى بىلەلمەيلا قىيلىۋاتاتتىم. كۆڭۈل دېگەن پادىشا كۆيۈپ قالسا تادىشا دېگەندەك كۆڭۈل ئىشىغا بىر نەرسە دېمەك ناھايىتى تەس ئىدى. چوڭلارنىڭ ئايال كىشى سالغا تېشى دېگىنى راست ئوخشايدۇ. ئېتىلغان تاشنىڭ شەھەرنىڭ قايان ئىكەنلىكىنى بىلگىلى بولمىغاندەك ئاچامنىڭ بېشىدا ئەگىپ يۈرگەن ئاجايىپ كەچمىشلىرى ئالدىدا تېڭىرقاپ قالغاندەك قىلاتتى. قېيناكام بۇ ئىشلارنى بىلەمدۇ، كېيىن بىلىپ قاپتۇ، ئۇنىڭ ھازىر كېسەل ئىكەنلىكىنى بىلدى. ئەلۋەتتە ئاكاڭنىڭ كۆڭلىمۇ چۈشىنىمەن، ئۇنىڭغىمۇ ئاسان ئەمەس. ئاچام بىر ئاز تۇرۇۋالغاندىن كېيىن يەنە قوشۇپ قويدى. مەن ئاخىر ئاكاڭغا، دادىسى، مېنىڭ ئۆزلىرىگە يۈز كېلەلمەيدىغان يېرىم يوق، ئۆزلىرىگە قانچىلىك سادىقلىقىممۇ كۆڭۈللىرىگە ئايان، بىراق ساناقلىقلا كۈنلىرى قالغان بىر كىشىنى يوقلاپ قويساق يامىنى بولماس دېدىم. لېكىن نېمە دېدى ئۇ؟ نېمە دېدى ئۇ؟ خېلى ۋاقىت ئويلاندى بولغاي، ئاخىردا بولدى قىسلا دېگەن بىر ئېغىز سۆز بىلەنلا گەپنى ئۈزۈۋەتتى. بىزنىڭ پارىڭىمىز ئاچامنىڭ بىر نۇقتىغا ئۇزاققىچە قاراپ تۇرۇشى بىلەن ئاخىرلاشقاندەك قىلاتتى. كېيىنچە بىلسەم ئۇ كىشى ئۆلۈپ كېتىپتۇ. ئۆلۈم خەۋىرىنى ئاڭلىغان ئاچامنىڭ نېمىلەرنى ئويلىغانلىقى، ئاياللارغا خاس نازۇك كۆڭلىدىن يەنە نېمىلەرنى ئۆتكۈزگەنلىكى ماڭا قاراڭغۇ.

بولدى ھەققىچەن. ئاچامنىڭ چىرايلىق چوڭ كۆزلىرى قىزىرىپ، جىگدە يىلىمى بىلەن قاتۇرۇپ تارۋالىدىغان چاچلىرىمۇ چۇۋۇلۇپ كەتكەندەك كۆرۈندى. دادامدىن ھەممىمىز ئەيمىنەتتۇق. مېنىڭچە بولغاندا، ئاچام دادامنىڭ گېپى كىرسىلا، ئۇ نېمە دېسىلا ھەئە دېسىلا ھەممە ئىش ھەل بولاتتى. داداممۇ ئاچچىقلانمايتتى. ئاناممۇ ئۆزىمۇ كۆڭۈل ئاغرىقى تاتمايتتى. دادىسى، ئۇنداق قىلمىسىلا، قارىمامدىلا، ئامىنە تۈگىشىپلا كەتتى. ئۇ ئۆلۈۋالىمەن دەپ راستىنلا بىرەر كېلىشمەسلىك بولۇپ قالسا قانداق قىلىمىز؟ مەن ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ ھەرگىز ياشىيالمايمەن دادىسى. ئۆلىمەن؟ بىلىپ قوي، ئۆلسە كۆمىمەن. ئۇنداق تايىن يوق پىتنە قوللارغا قىزبەيگەندىن مېنىڭ ئۆلگىنىم ياخشى. ئانامنىڭ ئىچ-ئىچىدىن بوغۇلۇپ چىقىۋاتقان ھەسرەتلىك يىغا ئاۋازى كەچ تاماقنى يەپ بولۇپلا يۇمۇلۇشقا باشلىغان ئۇيقۇچان كۆزلىرىمنى يېرىم ئېچىشىمغا مەجبۇر قىلدى. دېمىسىمۇ يېرىم ناننى يانچۇققا سالغانچە سەھەردىلا مەھەللىدىكى قويچى ئاغىنىلىرىم بىلەن جاڭگالدا كۈننى كەچ قىلغان مەندەك بالىلار چارچىماي قالسۇنمۇ؟ دادام بىلەن ئانامنىڭ دېيىشىۋاتقان گەپلەردىن غۇۋا بىر نەرسىنى ھېس قىلغاندەكمۇ بولدۇم. قايسىدۇر بىر چاغدا ئىككى ئاچام بىلەن مەڭگۈلۈك مۇھەببەت دېگەن بىر كىنونى كۆرۈش ئۈچۈن يېزا كىنوخانىسىغا بارغانلىقىمىز. شۇ چاغدا ئىللىق چىراي بىر ئاكاشنىڭ بىزگە بېلەت ئېلىپ بەرگەنلىكى. مېنىڭ كىنو تۈگىمەيلا ئورۇندۇق قىلىنغان شالنىڭ ئۈستىدىلا ئۇخلاپ قالغانلىقىم ئېسىمدىن كەچتى. يەنە ئارلاپ-ئارلاپ ھېلىقى چىرايلىق ئاكاشنى چىرايلىق ئايدىڭ كېچىلەردە كوچىدىكى دەرەخنىڭ كەينىدە خوشنىلارنىڭ چىتلاق تاملارنىڭ پىنھاراق جايلىرىدا غىلبال كۆرۈپ قالاتتىمۇ؟ نېمىشقا ئۇ ئاكاشنىڭ مەھەللە ئاتلاپ تۈن كېچىلەردە بۇ جايدا تىمىز قىلاپ يۈرۈشنىڭ سەۋەبىنى چۈشەنمەيتتىم.

بازار آپراتلری چشنی تۈزەش تەشۋىشىنى قەستەن پەيدا قىلىپ، ساختا تەشۋىقات ئېلىپ بارغاچقا بەزى جايلاردىكى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرى تەرتىپكە سېلىش تەدبىرلىرىنى قوللاندى. گۇاڭشى ئىجتىمائىي پەنلەر شۆيەنى جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقات ئورنىنىڭ باشلىقى ياۋ خۇا مۇنداق دېدى: كەسىپلەرنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ۋە جازالاش سالمىقىنى كۈچەيتىپ، بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا بالىلارنىڭ چىشىنى تۈزەش، داۋالاش، ئوپېراتسىيە قىلىش قاتارلىق قىلمىشلارنى قانۇن بويىچە قاتتىق جازالاپ، قىلمىشى ئېغىرلىرىنىڭ كەسىپ ئىجازەتنامىسىنى بىكار قىلىش كېرەك. چەنلىي قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: چىشنى تۈزەش قانچە بالدۇر بولسا شۇنچە ياخشى بولىدىغان ئىش ئەمەس. چىش ساغلاملىقى جەھەتتىكى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىپ، توغرا چىش بىلىملىرىنى تارقىتىپ، ئاتا-ئانىلارغا ئىلمىي ئاقىلانە يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. چىش تۈزەشنىڭ باشلىنىش پەللىسىدە يېڭىش بىر تەرەپلىمە، مۇبالىغا قىلىنغان ساختا تېما. ئاتا-ئانىلار سودا ئاپپاراتلىرىنىڭ تەشۋىقاتىنى قارىغۇلارچە ئاڭلىماسلىقى، قارىغۇلارچە ئىشەنمەسلىكى، ئۆز ئالدىغا ئەسۋاب سېتىۋېلىپ، ئائىلىدە ئۆز ئالدىغا چىش تۈزمەسلىكى كېرەك. قەدىرلىك دوستلار، يېقىندا مۇھىت ئىلمىي ۋە تېخنىكا خەۋەرلىرىدە ئېلان قىلىنغان بىر ئىلمىي ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، سۇنى قايناتقاندىن كېيىن ئاز دېگەندە 80% سولياۋ زەرىتىسى چىقىرىۋېتىلىدىكەن. دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىڭ كۆرسىتىشىچە، سولياۋ زەرىتىسىنىڭ ئادەمنىڭ سالامەتلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان كۆرسەتمەيدىغانلىقى توغرىسىدىكى تەتقىقاتلار تېخى كۆپ ئەمەسكەن. قىسمەن سولياۋ زەرىتىسى زىيانسىز دەپ قارىلىدۇ. ئەمما پولىستىرىنغا ئوخشاش ماددىلار ئادەم بەدەندىكى ھۈجەيرىلەرنى ئۆلتۈرۈپ ياللۇغلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ تەتقىقاتنى گۇاڭجۇ تېببىي داشۆسى ۋە جىنەن داشۆسىنىڭ تەتقىقات كوللېكتىپى قانات يايدۇرغان بولۇپ، ئۇلار كۆپ خىل تۇرۇبا سۈيى ئەۋرىشكىسىنى تەتقىق قىلىپ، 3 خىل كۆپ ئۇچرايدىغان سولياۋ زەرىتىسىنى بايقىغان. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن: سۇنى قايناتقاندىن كېيىن ئاز دېگەندىمۇ 80% ئەتراپىدىكى پولىستىرىن، پولىئېتىلىن ۋە پولىپروپىلىن سولياۋ زەرىتىلىرىنى چىقىرىۋەتكىلى بولىدۇ. سۇنى قاينىتىشتىن ئىبارەت ئاددىي ئۇسۇل ئارقىلىق ئائىلىلەردىكى تۇرۇبا سۈيى تەركىبىدىكى NMP-نى تازىلىغىلى ھەمدە ئىچىملىك سۇ ئارقىلىق قوبۇل قىلىدىغان NMP-نى زىيانسىز ھالەتتە ئازايتقىلى بولىدۇ.

تېمىلىق بۇرمىلاش، خاتا تار قارشى تارقىتىش قاتارلىق رەزىل قىلمىشلىرىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، ئۇنىڭ ئەكسىچە تونۇش ئۇرۇشى قىلىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى ھەربىي كۈچنى كېڭەيتىشنىڭ مۇھىم يۆنىلىشى قىلدى. ياپونىيەنىڭ ئاق قارنى ئاستىن ئۈستۈن قىلىپ، ھەق ناھەقنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىدىغان بۇنداق قىلمىشىنىڭ ماھىيىتى تونۇش ئۇرۇشىغا قارشى تۇرۇش نامى بىلەن تارىخىي شۇجىڭ جۇيىنى يولغا قويۇشتىن ئىبارەت. ئۇزۇندىن بۇيان ياپونىيە ئوڭ قانات كۈچلىرى تارىخىي تونۇش مەسىلىسىدە ئۈزلۈكسىز چەكتىن ھالقىپ، تارىخىي ھەققانىيەت ئورتاق تونۇشىنى داۋاملىق يوقىتىپ، ئىجتىمائىي تارىخىي ھۆكۈمنى بۇرمىلاپ، يامان ئاقىۋەتنى داۋاملىق ئاشكارا قىلدى. ھۆكۈمەت تەرەپ بايان قىلىش قاتلىمىدا دەرسلىككە ئارقا-ئارقىدىن تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، نەنجىڭ چوڭ قىرغىنچىلىقى قاتارلىق يېزىپ تۈگەتكىلى بولمايدىغان تاجاۋۇزچىلىق جىنايىتىنى سۇسلاشتۇردى. خىروشىما ناگاساكىدىكى ئاتوم بومبىسى پارتلاشتا زىيانكەشلىككە ئۇچۇرغۇچى دېگەن بايانىنى قەستەن كۆپتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ زىيانكەشلىك قىلىش ماھىيىتىنى غۇۋالاشتۇردى. سىياسەتۋازلار ئا دەرىجىلىك ئۇرۇش جىنايەتچىلىرىنىڭ ئەرۋا تاختىسى قويۇلغان ئاتالمىش ياسوكونى ئىبادەتخانىسىنى نۆۋەت بىلەن تاۋاپ قىلىپ، توكيو سوتىنىڭ قانۇن نەزەرىيەسى نوپوزىنى ئىنكار قىلىپ، ئۇرۇش جاۋابكارلىقى بېكىتىلمىدى سەپسەتىسىنى تەرغىب قىلىپ، تارىخىي ھەققانىيەتنىڭ تۆۋەن چېكىگە قايتا-قايتا خىرىس قىلدى. ئەۋلادلارغا سىڭدۈرۈش قاتلىمىدا ئۇدا نەچچە يىل بالىلار نۇسخىسىدىكى مۇداپىئە ئاقتاشلىق كىتابىنى ئوتتۇرغا چىقىرىپ، قارشىلىش خاراكتېرىدىكى ھەربىي مەزمۇنلارنى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ئوقۇشلۇقى قىلىپ پەردازلاپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى نەچچە مىڭ باشلانغۇچ مەكتەپكە تارقاتتى. مەكتەپ پائالىيىتىگە قوغدىنىش قىسمىنىڭ قوبۇل قىلىش ئامىللىرىنى كىرگۈزدى. ھەتتا تاشقى تەھدىتنى كۆپتۈرۈپ، ئۇرۇشپەرەسلىك ئىدىيەسىنى دۇنيا قارشى تېخى شەكىللەنمىگەن ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ كاللىسىغا ئاستا-ئاستا سىڭدۈردى. ئاممىۋى پىكىرنى كونترول قىلىش قاتلىمىدا ئوڭ قانات كۈچلەر ھاسىلى سۈنئىي ئەقىلدىن پايدىلىنىپ، جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلىش تارىخىغا دائىر ساختا ئۈنسۈن بويۇملىرىنى تۈركۈملەپ ئويدۇرۇپ چىقىپ ۋە بۇرمىلاپ، ئاممىۋى تاراتقۇش سۇپىلىرى ئارقىلىق يالغان گەپ سۆزلەرنى ھەق ئېلىپ تارقاتتى. ياپونىيە تاشقى ئىشلار ۋازارىتىنىڭ ئاشكارا خامچوت سانلىق مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا، 2015 يىلىدىن بۇيان ياپونىيە چەت ئەلدە ستراتېگىيەلىك ئۇرۇش تارقىتىش نامىدا جەمئىي 56 مىليارد ياپونىيە يېنىدىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، ئاممىۋى پىكىر ئارقىلىق قارا چاپلاش ۋە تارىختىن تېنىۋېلىشقا مەخسۇس ئىشلەتكەن. ياپونىيە ئوڭ قانات كۈچلىرىنىڭ تارىخىي تونۇشنى بۇرمىلايدىغان تۈرلۈك قىلمىشلىرى ھەرگىزمۇ يەككە يېگانە ئاممىۋى پىكىر مەشغۇلاتى ئەمەس. ئۇنىڭ تۈپ يۆنىلىشى ياپونىيەنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىنكى تۈزۈلمىنى بۇزۇپ تاشلاپ، قايتا ھەربىيلەشتۈرۈشنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ئىدىيەۋى توسالغۇلارنى سۈپۈرۈپ تاشلاپ، ئاممىۋى پىكىر ئاساسى سېلىش، تاجاۋۇزچىلىق تارىخىي ئۈستىدە چوڭقۇر ئويلىنىش، مىلىتارىزم تۇپرىقىنى يوقىتىش ئەسلىدە ياپونىيەنىڭ تىنچ تەرەققىيات يولىدا مېڭىشىنىڭ مۇھىم ئالدىنقى شەرتى ۋە ئاساسى، شۇنداقلا ئۇرۇشتىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپنى قوغدىشىنىڭ ھالقىلىق مۇداپىئە لىنىيەسى بولۇش كېرەك ئىدى. ئەمما بۈگۈنكى كۈندە ياپونىيە ئوڭ قانات كۈچلىرى بۇنىڭغا قارشى يول تۇتۇپ، بۇ تىنچلىق مۇداپىئە لىنىيەسىنى سىستېمىلىق پارچىلىدى. يەنى ئىچكى جەھەتتە ئاممىنىڭ ھەربىي ھازىرلىقلارنى كېڭەيتىپ ئۇرۇش تەييارلىقىغا بولغان قارشى تۇرۇش كەيپىياتىنى تۈگىتىش ئۈچۈن ئۇدا 14 يىل ئاشۇرغان 9 تىرىليون ياپونىيە يېنىدىن ئېشىپ كەتكەن يۇقىرى سوممىلىق مۇداپىئە خامچوتىغا ئاتالمىش مۇۋاپىقلىق قالپىقىنى كىيدۈردى. سىرتقى قارتا ئۆزىنىڭ ھەربىي كېڭەيمىچىلىكىنىڭ ھۇجۇم قىلىش خاراكتېرىنى قەستەن يوشۇرۇپ، يىراق مۇساپىلىك ھۇجۇمچى قوراللارنى تەتقىق قىلىپ ياساش، ئاۋىياتسىيە ئالەم قوغدىنىش قىسمىنى ئۆزگەرتىپ تەشكىللەش، قىرغىچ قوراللارنى ئېكسپورت قىلىشقا بولغان چەكلىمىنى بوشىتىش قاتارلىق ئۇرۇشتىن كېيىنكى تۈزۈلمىنى بۇزۇپ تاشلايدىغان بىر قاتار ھەرىكەتلەر ئۈچۈن خەلقئارا ئاممىۋى پىكىرنىڭ توسالغۇسىنى تۈگۈتۈشكە ئۇرۇندى. ياپونىيە ئۇرۇشتىن كېيىنكى تۈزۈلمىنىڭ ئاسارىتىدىن ئۈزلۈكسىز بۆسۈپ ئۆتۈپ، كۆپ تەرەپلىك ھەربىي مانېۋىردىن پايدىلىنىپ، ھەربىي ئىشلار جەھەتتىكى چەكلىمىنى بوشىتىش ۋە ئۇرۇش كۈچىنى كېڭەيتىشنى تېزلىتىپ، رايون سىرتىدىكى كۈچلەرگە ماسلىشىپ، لاگېر قارشىلىشى بىلەن ھەپىلىشىپ، رايون جىددىيلىكى داۋالغۇشىنى سۈنئىي پەيدا قىلىپ، يېڭىچە مىللىي تارىزمنىڭ خەتەرلىك تۇيۇق يولىغا قەدەم قەدەم مېڭىشقا باشلىدى.
Uruş cinayetçilerini mukaddes münberge çıkırıp alğan. Yalğançılıkni dərslikke kirgizgen. Balılarga düşmenlikni sındırgan. Tınıçlık tövən çekini üzlüksüz buzup taşlığan Japonya özünün kelgüsini bir kadem bir kademdin nabut kılıd. Tarihi tonuşnun burmılınışı dəl Japonya'da yeniçi milli tarzımını peyda kılıdığan ideyevi keselinin yıldızı. Keselini yıldızdın yokatmağan da milli tarzımının kaldık zehrini üzül kesil tazdıgılıp olmaydı. Japonya halkıra cemiyatının bolup mu Asiyadaki koşnalarının şentisi ve düşünüşüge erişelmeydi. Rayon tınışlıkı ve terakiyatının asasını müstehkemligili bolmaydı. Bu yıl Tokyo Sote Sot Eçilgallıkının 80 yıllık. Bu halkılık tarihi peytte Japonya tacavuzçılık tarihi paktığı toğır karap, uruş cinayeti üstüde çonkur oylanıp, milli tarzın bilen ideyevi menbedin üzül kesil kol üzüp, çek çigirani enik ayrı iş gerek. Bana bu, Japonya halkının tüp menbediğe uygun kildiğen toğır tallaş.

ئۆشىنى قوللايدۇ. رەقەملىك ئىدارە قىلىش سۆھبىتى ئېلىپ بېرىپ، رەقەم تېخنىكىسىنى يېڭىلاش، قوللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىدۇ. تۆتىنچى، گۈزەل يۇرت ماكانى ئورتاق قۇرۇش. ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈش مەڭگۈلۈك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئاساسى. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش سۆھبىتى ئۆتكۈزۈپ، سىياسەت جەھەتتە پىكىرلىشىش ۋە تەجرىبىلەرنى ئورتاقلىشىشنى كۈچەيتىپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات يىرىك پىلانىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. رايوننىڭ ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشىگە ئورتاق تۈرتكە بولۇپ، پاكىز ئېنېرگىيە ھەمكارلىق مەركىزى قۇرۇش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ھاسىلى ئېنېرگىيە تېخنىكىسىدىن تەڭ بەھرىلىنىشنى كۈچەيتىشىمىز كېرەك. يېشىل پۇل مۇئامىلە ۋە يېشىل سېلىنما ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، رايوننىڭ تۆۋەن كاربونلۇق ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى تىرەككە ئىگە قىلىشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يېزا ئىگىلىكىنى يېشىل تەرەققىي قىلدۇرۇش ھەرىكەت پىلانىنى يولغا قويۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر يېزا ئىگىلىك تەرەققىياتىنىڭ ئەۋرىشىملىكى ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىنى ئاشۇرۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر دېڭىز ئوكيان پەن تېخنىكىسى بويىچە بىرلەشمە تەتقىق قىلىپ يارىتىش مەركىزىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كۆك رەڭلىك ئىقتىساد ھەمراھىلىق مۇناسىۋىتى بەرپا قىلىپ، دېڭىز ئوكياننىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. بەشىنچى، دوستانە يۇرت ماكانى ئورتاق قۇرۇش. تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى تەشەببۇس قىلىپ، مەدەنىيلىكلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، ئۆرنەك ئېلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، رايون كۆپ خىل مەدەنىيىتىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىدىن ياخشى پايدىلىنىشىمىز كېرەك. يۇقۇمدىن كېيىن كىشىلەرنىڭ بېرىش كېلىشىنى تەرتىپلىك ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى پائال ئويلىشىپ، مەدەنىيەت، ساياھەت، ئاقىللار ئامبىرى، تاراتقۇ، ئاياللار ئىشلىرى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، ئىككى تەرەپ خەلقىنى ئۆزئارا تېخىمۇ چۈشىنىدىغان، يېقىن ئۆتىدىغان، يۇغۇرۇلىدىغان قىلىشىمىز كېرەك. جۇڭگو ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ كەلگۈسى ياشلارغا مەنسۇپ. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن كەسپىي مائارىپ، ئوقۇش تارىخىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش قاتارلىق جەھەتتىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ئەڭ قابىل ياش ئىختىساسلار ئوقۇش مۇكاپاتىنىڭ سانىنى كۆپەيتىش، ياشلار لاگىرى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇشنى خالايدۇ. كېلەر يىلى بىز بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە خاڭجۇ ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى ئارقا-ئارقىدىن كۈتۈۋالىمىز. جۇڭگو تەرەپ بۇنى پۇرسەت دەپ بىلىپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بولغان تەنتەربىيە جەھەتتىكى ئالاقە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. كەسىپداشلار، قەدىمدە جۇڭگولۇقلار ئەخلاق ۋە ھەققانىيەتكە ئۇيغۇن پىلان چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ، خەلق رايىغا ياققان ئىش چوقۇم ئۇتۇقلۇق بولىدۇ دېگەن. ھەممەيلەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى قەلبىمىزگە پۈكۈپ، تىنچلىقنى قوغداش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر بۇرچىنى زىممىمىزگە ئېلىپ، قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەپ، داۋاملىق كۈرەش قىلىپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىپ، تېخىمۇ ئاۋات، گۈزەل رايون ۋە دۇنيانى بىرلىكتە بەرپا قىلايلى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 11 ئاينىڭ 22 كۈنى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى سۆھبەتلىشىش مۇناسىۋىتى ئورناتقانلىقىنىڭ 30 يىللىقىنى خاتىرىلەش باشلىقلار يىغىنىدا قىلغان تەقدىرداش بولۇپ، يۇرت ماكانىمىزنى ئورتاق قۇرايلى ناملىق سۆزىنى ئاڭلاتتۇق.